0: going out tonight and dig a rock and roll land.
1: Halloween radio keeps going, even past October.
2: What?
3: What does that mean?
2: Okay, just stay calm.
1: Enjoy all the Halloween classics, no matter what time of the year.
4: This is crazy.
5: Why does this keep happening?
1: On HalloweenRadio.net. Halloween radio keeps going.
4: Who does that?
6: Who's going to watch the kids?
1: Enjoy all the Halloween classics, no matter what time of the year.
7: Ma'am, you got to get out of here. It's evil. It's pure evil.
8: Halloween, this is Halloween.
1: On HalloweenRadio.net.
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha